mais tu joaches strumul, tu voi juca cu me, abit se figurin, pe cu l'occhio tu guarda.